Tabe moi afio ai o tua je potu to ape. Kore ke u formalo malo te tala malo ka kato ai fono ape mo lo tu tala te te o fegi to. Puebe fenga mali e kani ke fai ai ha ki po po no no. Fago ko ke fra fe lo tu ai fang fang ho fa ni te fe fini. Ki moya la no no be ke ko speli u ke u ha no hiki e matiu. Ko no wa ta o e vahe. Pe koe vesi ano ua tolu ke ano tolua o haa e ngahirea koe ni. Pe koe ne hu ke te mpare, pe koe hau eiki, taula eiki, pe moe kao mātua o e kakai siu, na nau unu unu mai ke tea i hene whai a ko o nau pehe. Koe ha ho tu unga ko ke whai a i a e ngahi mea koe ni. Pe koe hai na ne tuku ke te koe a tu unga koe ia. Petare si su ne pehe ke te nau tolu. Kau whai atu moa o ha aku whehuki e taha. Pe ka pau te mou tari mai, pe te utoki whakaha atu, pe koe ha hoku tu unga o kou whai ai, angahi mea koe ni. Koe whai papita iso ha sion ne, na e mei whee ia, mei he langi, pe mei he tangata. Pe nau whi ki hi ake o pehe, ka pahu te tau tari me langi tene pehe mai. Pe koi ha ai na e ikai ke mou tui tala e kia te ia. Pe ka pahu te tau pehe me he tangata. Kai te lia ai ka kai he uku nau lau, he uku nau lau katoa koe palo fita a sione. Pe nau tari ke si suo pehe oku ikai te mau ilo. Pe rea ai moia ke te kinau tolu. Pea e kai te talatu e au, pe koe ha hoku tu unga o kou whai ai ai ngahi mea koe ni. Ka koe ha ho o mou poa ki he mea ni. Tukuana e ai ha tangata moho no ngo foha, pea ni unu unu atu ki he ulua ki o ne pehe tama, ke ke alo ngā aue he ahoni i he ngowe waine. Kakatari e ia o ne pehe e ikai. Kana e tau te ai honolo to ki mui o ne alo. Pene unu nuatu ki he tama e taha o ne whae lea o ange koe ane nai. Pe tali e ia o ne pehe. O kule lei tangata eki. Kana e kai alu ia. Ko whenai i he ongo tama e ne whae e tutu uni a e tamai. Pena u pehe koe ulua ki. A pehe ti isu ka teki nau tolu, ko a oe o kou talatu. Ko e kau pō pirikane, mo e kau whea waki, o kuna o taki mua ki nau tolu e teki mō tolu he hū, ki pure anga oe o tua. He nai haa ua sione ki mō, haa ua sione ki a teki mō tolu, i he hala ko e tauhi tō tōni. Pena ikai te mō tui tala ki ai. Ka koe kau pō pirikane, mo e kau whea waki, na nau tui tala e ki nau tolu, pia ko ki nau tolu, neongo na mou sio ki ai, kana e kai tau te o ho mou lo tō ki mui, ki mou tui tala ki a te ia. Koe tala noa mahino a upito pēni, e ngai mene chi koe ni ki fi lawe nou nou pē ke mea koe ni, ki moa i he tala noa koe ni na lau. Na haere mai asi isu ke tempare o ka pusi e ka ufe whakatau aki. Pea ku pehe na ne whakamo ui ai kui pa mo heke. Pea hiwa e longa i whānau ho sana e hako o te vita. Pea unu mai ka utaula e ki mo ka umatua o e lotu. O nau talanga ke asi isu me whanongo ke nau hiwa. Ko e nau uhinga o kito tonu ke ta of e si isu e nau hiwa koi ai hako te vita. Se wholo wholo anga e si isu, e ikai ke mou lau, pia kuoti lewa e si isu, ai whakamatala koi ni o kuha i a sāme walu, o e vesi hono wa. Whikawa ki koi ni mo hiwa whakamalo koi ni, na e whai e longa i whānau. Pia mai lewa ke tala noa koi a oi ahoni, Oru mai a si su o whakamahino ki he kakai koe ni a e tō kunga koe o kunau i ai. E, ko
me mau inga he tala noa koe ni koe whakamahi noi e si su a e se hu i koe ni na ne tuku atu na e whai koe ni e kau taula e ki o e lotu pia mo e kau taki o e lotu mātua. Na nau fi hui kia te ia ko hai na ne oa te ma whai koe ni pe koe haho tu unga o kuke whai e ngai ngawa koe ni. Tala ngai si su teu te whai atu mo fi hui a ak peka pao te mo tari e pa teu tari fi hui mo whai. Koe papita e sio na whai e sio ne o ku mehe langi pe mehe tangata. Pia whiki hiaki, e ka u taula e ki lotu mwe mātua e lotu, he unō e whihia. Ka pāu te nāu pehe, mei langi, pia koe tāri a si isu rewa tene pehe, pia ko hāna uhinga neke ke mōtu i tāla e ki ai. Ka pāu te nāu pehe, mihe tangata unau i lisia, ko uhia koe whukakai ko toa koe ni kai siu, nā nāu tui ko sio ne koe palofita. Whai rewa e si isu e tala noa whakatātā, hili ene talange, taha ike ke utari ho mou whihe ui, hina ike ke mou tari e whihe ui. Pane whai ta anō whanātā ke tangata, na ne ngou e waini pane mono fōha to koua. Onu au ke ulo ki fōha o ne talange alu ke ngou e waini o ngō ngā ue ai. Talange he to he fōha ko ia ikai. Pia hili ko ia pane o ngoi, hala ia pane alu lewa o ngou e he ngou e waini. Alo atu ke fōha o noa whae mea te tau, talang he toko taha kua i o tangata eki, pe hirika e peka ki aluea. Pheu e si isu, ko hai he toko wā, na ne whae e tūtū ni a tamai, na te ai toko taha uluaki. Talang lewa e si isu i o, ko e kau whi aua ki, mo e kau pō pulikane, pe kau totongi, tāna ki i tuku hau. Na nau whanongo, ki e sione papitaisa, pena nau whakato mala, pena nau lui liu o ta whoki. Pea ihene pehe ku nau mua nau tō ke pureanga o tua ia teke mō tolu. Ka o ki mō tolu, ka uhi koe whahinga whakakau kau ni koe ku o mai ki hatau loto loto ngā i e ahoni. Pehe pe nau tolu ku nau saipe, ko nau tolu ku nau whai e tauhilo tūmu e tuku whakaholo e ngahi o wau. E ono ana laise o ngea u whai whakatua sinope. Mautonga whumfoa pehe nge esi o e lotu. Ka koe whihu ia ku o mai ka teg tau tolu. Ko koe, mo au, mo ki tau tolu, tau taha. Te tau hao e tau tali ki he whihu i koe nai whai e si su. O tau hangi u ka kau pōpuli ka ne, pe mo e kau whiaua ki i hongo i halaia o ta whoki. Pe u tau hangi koe ka kai koe ni, lau pē nau tahi lo tū whakatoa sino. Ha mwane pē pūnā ke, o koe ke aonga e whai whakamamata pē, o koe mau inga ke whakatoi mua. Mwē te mi lahe o koe tau pē ko uhi o koe tau maulotu e sāpate, pē tau whai inga i u tauhi ai tō tō o ngā lo tū, ka tāp kau whai whakatoa sino pē. Le lei au pito pē ngai mea koe ia, koe poini o whainga ke a si isu koe mo ni i mea o e loto. O ki kai koe whakangari ngāri pē, i e hā mai, ka aku mama o e loto. Koe e si kau whanongo le tio he fia whikoni. Tatau pē pe koe hā ho tuku ngā. Whetu una ke iai mo e tuku ngā kuke iai. Koe hā ho o tāri mo o ngoi, ke whihu i koe ni nai whai e si isu. I hangi koe pōpuri ka ne, pe koe kauwhi awa ki ihe ta whoki, pe mihe nā wanga hala. Pe uke nofo pe, pe uke ke sai pe, e tā ko au whuatua sino pe. Whuatawange e aonga, a e wholofolo koe ni e ne wei a ho tau loto. Mō whakawhita e atua, ihe mō ui uke whuaki ka mau inasiai, ka mā e wholofola o e whiawhi koen pia mōno ako nāke. Neunga koe ua whei tau ai whai o e tala noa koen. Ka au kukei la vea beho maoloto. I hono mai ke whakatau mai ai tala noa ka teki mautolo. Teimi lahe ku mau lau pe, mau sai pe, mau tokoanga ki he lotu. Ka mau si o lalo ke kaunga api, wakinau tolu, wakinau o ke he lotu.
eta kwa ufai fa mama tapi ke moni ini ani o mahu inga fa ke mau fa to mala ta foki o tali aho afio tali mo ai hu mau fa i mau kole ni wa fa si su Christ ka ka mo fa mo i emeni